Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torakie kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO, leo tunaelekeza macho yetu kwenye urithi wa kipekee wa usanifu wa Anatolia ulioundwa kwa mbao. Kituo chetu katika sehemu yetu ya leo ni misikiti ya enzi ya kati ya Anatolia yenye nguzo na dari za mbao iliyoorodheshwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO mnamo mwaka 2023. Kwa mujibu wa kumbukumbu za kituo cha urithi wa dunia cha UNESCO, eneo hili la urithi wa pamoja linawakilisha utamaduni wa kipekee wa usanifu wa misikiti uliostawi Anatolia kati na mwishoni mwa karne ya 13 hadi katikati ya karne ya 14. Majengo haya ambayo ndani yake mbao zilitumika kwa ustadi mkubwa kama sehemu kuu ya kubeba uzito wa jengo yanatambuliwa kama sehemu ya urithi wa pamoja wa binadamu, si tu kwa mafanikio yake ya usanifu bali pia kwa kuonyesha mwendelezo wa kitamaduni wa Anatolia na hazina yake ya ustadi wa jadi. Urithi huu wa pamoja unajumuisha msikiti mkuu wa Fionkarahisar, msikiti wa Ahi Sherefidin mjini Ankara unaojulikana zaidi kama msikiti wa Aslanhane, msikiti mkuu wa Sivrihisar huko Eskishehir, msikiti wa Eshrefolu katika Beyshehir mkoani Konya, pamoja na msikiti wa Mahmud Bey huko Kastamonu. Jambo lililopewa uzito mkubwa katika tathmini za UNESCO ni kwamba majengo haya ni miongoni mwa mifano iliyohifadhiwa vizuri zaidi na yenye uhalisia mkubwa wa utamaduni wa misikiti yenye nguzo za mbao za Anatolia. Ingawa yapo katika miji tofauti, misikiti hii imefanikiwa kuhifadhi hadi leo maono ya pamoja ya usanifu pamoja na mbinu zinazofanana za ujenzi. Moja sifa muhimu zinazofanya misikiti hii kuwa ya kipekee ni kwamba mbao hazikutumika tu kwa mapambo bali zilitumika moja kwa moja kama mfumo mkuu wa kubeba uzito wa jengo. Nguzo nyingi za mbao zinazobeba kumbi kubwa za ibada huipa misikiti hiyo mwonekano wa kuvutia na wenye uwiano mzuri. Wataalamu wa UNESCO wanaeleza kuwa mtindo huu wa usanifu ulitokana na muunganiko wa maarifa ya jadi ya ujenzi yaliyobebwa kutoka Turkestan hadi Anatolia pamoja na ustadi wa mafundi wa eneo hilo. Kwa njia hii, ulizaliwa mtindo wa kipekee wa usanifu wa misikiti ya Anatolia uliokuwa umeendelea sana kwa upande wa matumizi na sanaa. Msikiti wa Aslanhane mjini Ankara unaficha mandhari ya kuvutia ya mbao nyuma ya kuta zake za mawe. Nguzo za msikiti huo, mfumo wa dari pamoja na kazi zake za mbao vinaonyesha kiwango cha juu kilichofikiwa na sanaa ya useremala katika kipindi cha Waseljuki wa Anatolia. Ukweli kwamba jengo hilo bado linaendelea kutumika kwa ibada hadi leo unaonyesha kuwa urithi wa kitamaduni unaweza kuendelea kuishi kama thamani hai. Msikiti wa Eshrefolu huko Beyshehir mkoani Konya unachukuliwa kuwa moja ya kazi za kuvutia zaidi za urithi huu. Msikiti huu uliojengwa mwishoni mwa karne ya 13 unajitokeza kwa nguzo zake za mbao, mapambo yake pamoja na uhifadhi mzuri wa vipengele vyake vya asili. Kumbukumbu za UNESCO zinatoa msisitizo maalum kuhusu kiwango cha uhifadhi wa vipengele vya mbao vilivyopo ndani ya jengo hilo. Hali hii inafanya msikiti wa Eshrefolu kuwa mfano muhimu si tu kwa Anatolia bali pia kwa historia ya usanifu wa dunia kwa ujumla. Kwa upande mwingine, msikiti wa Mahmud Bey huko Kastamonu unajulikana kwa mapambo yake ya kipekee yaliyochorwa kwa mkono.

kono. Michoro ya maua na maumbo ya kijiometri inayopatikana kwenye nyuso za mbao inachukuliwa kuwa ni miongoni mwa mifano bora zaidi ya sanaa ya jadi ya mapambo katika Anatolia. Mapambo hayo si kipengele cha urembo pekee, bali pia yanabeba alama muhimu zinazoonyesha mtazamo wa kitamaduni na ulimwengu wa kisanaa wa kipindi hicho. Katika tathmini za UNESCO na ICOMOS imeelezwa kuwa uhifadhi wa mapambo ya asili ya jengo hilo una umuhimu mkubwa katika kuthibitisha thamani yake ya kimataifa. Msikiti mkuu wa Afyonkara Hisar pamoja na msikiti mkuu wa Sivri Hisar pia ni miongoni mwa wakilishi muhimu wa utamaduni wa misikiti yenye nguzo nyingi za mbao katika Anatolia. Mpangilio mpana wa sehemu ya ndani, nguzo za mbao zilizopangwa kwa mpangilio wa kuvutia, pamoja na mtazamo wa usanifu ulio rahisi lakini wenye mvuto mkubwa, vinajenga utambulisho wa pamoja katika majengo haya. Tathmini za UNESCO zinasisitiza kuwa misikiti hii haikuwa mifano ya usanifu wa kidini pekee, bali pia ilicheza nafasi muhimu kama vituo vya maisha ya kijamii na kitamaduni katika Anatolia. Moja ya mada zilizojitokeza katika tathmini ya kamati ya urithi wa dunia ya UNESCO ni kwamba misikiti hii inaonyesha mwingiliano wa tamaduni mbalimbali. Utamaduni wa ujenzi wa mbao uliobebwa kutoka Turkestan uliungana na mtazamo wa usanifu wa wenyeji wa Anatolia na kuunda muunganiko mpya wenye upekee wake. Misikiti iliyozaliwa kupitia mchakato huu haikuwa tu maeneo ya ibada, bali pia kazi za usanifu zilizoonyesha kukutana kwa urithi tofauti wa kitamaduni. Sababu nyingine iliyochangia eneo hili kuingizwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ni kwamba majengo haya yamefanikiwa kwa kiwango kikubwa kuhifadhi uhalisia na ukamilifu wake. Ukweli kwamba misikiti hii imesimama kwa karne nyingi licha ya kujengwa kwa nyenzo nyeti kama mbao unaonyesha jinsi maarifa ya jadi ya ujenzi wa Anatolia yalivyokuwa yameendelea kwa kiwango cha juu sana. Michakato ya uhifadhi ni miongoni mwa mada muhimu zaidi zinazohusiana na eneo hili la urithi. Kutokana na asili ya mbao, mambo ya mazingira kama joto, unyevunyevu na uharibifu wa kibiolojia hufuatiliwa mara kwa mara. Ndani ya mfumo wa kazi zinazosimamiwa kwa uratibu wa Wizara ya Utamaduni na Utalii ya Turkiye, umuhimu mkubwa unawekwa katika kuhifadhi vifaa vya asili vya majengo haya. Katika michakato ya ukarabati, matumizi ya mbinu zinazoendana na muundo wa kihistoria wa majengo ni miongoni mwa misingi muhimu ya kanuni za uhifadhi za UNESCO. Katika miaka hivi karibuni, kumbukumbu za kina za misikiti hii zimeandaliwa kwa kutumia mbinu za kidijitali za uhifadhi wa taarifa. Mapambo ya mbao, mifumo ya kubeba uzito, pamoja na vipengele vya mapambo vinawekwa kwenye kumbukumbu kwa njia za kisayansi. Kwa njia hii, juhudi zinafanyika si tu kuhifadhi uwepo wa kimwili wa majengo hayo, bali pia maarifa ya jadi ya ustadi wa kazi yanayowakilishwa na majengo hayo. Moja ya masuala yanayopewa uzito mkubwa katika nyakati hizi ni kuhamisha ujuzi wa jadi wa useremala kwa vizazi vijavyo. Kwa sababu uhifadhi wa misikiti hii hauhusu tu kuhakikisha majengo yanaendelea kusimama, bali pia kuendeleza utamaduni wa ustadi ulioijenga. Kwa sababu hiyo, juhudi za ukarabati na mafunzo zinazofanyika nchini Turkiye zinatoa mchango mkubwa katika kuhakikisha sanaa za jadi za ujenzi zinaendelea kuishi. Misikiti ya enzi za kati ya Anatolia yenye nguzo na dari za mbao inaendelea kuishi hadi leo katika miji mbalimbali ya Anatolia. Ikiwa imejengwa kwa uzuri na joto la mbao, majengo haya yanasimama kama mashahidi wa kimya wanaobeba maono ya kisanaa ya zamani hadi wakati wa sasa. Baada ya kusimama kwa karne nyingi, misikiti hii inatambuliwa kama kazi za kipekee zinazoonyesha namna watu wa Anatolia walivyokuwa na uhusiano wa karibu na mazingira, maarifa ya kiufundi pamoja na kumbukumbu zao za kitamaduni. Kuingizwa kwake kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO kuna umuhimu mkubwa,
hasa kwa sababu

hiyo. Kwa kuwa majengo haya si tu sehemu ya urithi muhimu wa Torakie, bali pia ni sehemu ya urithi wa pamoja wa utamaduni wa binadamu unaopaswa kulindwa. Historia hii iliyobebwa na nguzo za mbao inaendelea kuishi hadi leo katika miji tofauti ya Anatolia, huku ikijenga daraja imara kati ya zamani na siku zijazo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Kwa heri. Nyayo za Torakie katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia Milki ya Warumi ambayo ilijulikana kwa ustadi wake wa uhandisi kama ilivyojulikana kwa ushindi wake. Tutazungumza juu ya msemo uliorithiwa kutoka katika dola hii iliyotawala Afrika, Asia na Ulaya ambazo zilikuwa ni sehemu kubwa za ulimwengu uliojulikana katika wakati huo. Na dola hii ilitawala kwa miaka mingi na kuishi kwa takribani miaka 1500. Tunaanza kipindi chetu kwa kusema kwamba kila barabara inaelekea Roma.

Ujenzi na matengenezo wa barabara ulikuwa ni mkakati muhimu wa kisiasa na kijeshi katika milki ya Roma. Wafalme waliweka msisitizo mkubwa katika ujenzi wa barabara ili kutoa mawasiliano bora na mitandao ya usafiri wa kijeshi kwa ajili ya upanuzi na utawala wa himaya zao. Mtandao wa barabara ambao kila mfalme aliyefuata alijitahidi kupanua ni moja ya sababu ambazo ilifanya Roma iwe na uwezo wa kuishi kwa miaka mingi. Warumi walijenga mtandao wa barabara wa zaidi ya kilomita 200,000. Mtandao huo ulianzia Roma na kufika Uingereza, eneo lote la Ulaya Magharibi, Uswisi, Ulaya Kaskazini, na kwa upande wa mashariki, mtandao huo ulifika hadi Anatolia na Iran. Hii ilitoa faida ambayo ilimarisha serikali kwa kuwezesha mawasiliano, safari za kijeshi na biashara kutekelezwa kwa urahisi. Katika milki ya Warumi, barabara zilijengwa kwa lami za mawe au vifaa vilivyoimarishwa. Kwa ujumla, barabara hizi zilitengenezwa kuwa laini na za kudumu. Barabara za Kirumi zilijulikana kwa lami zake na njia za kando ya barabara. Barabara hizi zilitunzwa mara kwa mara na jeshi la Roma lilikuwa na vitengo maalumu.

ya matengenezo ya barabara. Mbali na kutoa manufaa ya kijeshi na kibiashara, barabara za Roma pia ziliwezesha mwingiliano wa kitamaduni kati ya maeneo tofauti na jamii za ufalme huo. Barabara hizi ziliwezesha mtiririko wa habari, mawazo pamoja na biashara kati ya watu katika sehemu mbalimbali za milki ya Roma. Sera hii ya ujenzi wa barabara iliyotekelezwa kwa karne nyingi mfululizo ilichukua jukumu muhimu katika upanuzi wa falme, usimamizi wake na kudumisha nguvu zake za kijeshi. Kutokana na mtandao huu wa barabara, ni rahisi kuona kwamba barabara zote zilizopo ziliunganishwa kwa namna fulani na Roma, ambao ndio ulikuwa mji mkuu wa ufalme huo. Hata hivyo, kuna sababu nyingine nyuma ya msemo wa barabara zote zinaelekea Roma. Maneno haya yalitumiwa kwa mara ya kwanza na mshairi wa Ufaransa Alain Delille na mwaka 1175, yanahusiana kwa karibu na mfalme Augustus ambaye alikufa na mwaka 14 baada ya Kristo. Ili kuonyesha kwamba yeye na Roma walikuwa katikati ya ulimwengu, Augustus aliweka hatua muhimu katika mji mkuu na alitangaza kuwa Roma ndio mwanzo wa hesabu zote za barabara. Na kwa upande mwingine, Konstantino, ambaye alichukua kiti cha ufalme yapata miaka 300 baadaye, alikuwa na jiwe kama hilo, na jiwe hilo lilikuwa jiwe la Milon lilosimamishwa huko Istanbul, mji mkuu mpya wa milki hiyo, na kulitangaza kuwa ni kitovu cha ulimwengu.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.